0: ni shtik në punën, e sa rrë. Fire. Shara të rrëve ndaj qëmën. Bukë që lajkë. Top qëna. Jalo! Jalo! U, zavë në atë tënë. Qaj, govëri vëm brez autë tëna. Kira pesëm e në sledna, me tic. U, mjëtu, të ta, mjëtu komad... Qaka? Nikë që me në vlovi, zëgërës një asë tako mjëtu, bë do të pesëm bëtu në kompilaci, klubski maraton.
1: Pa dobra. Walk with your boys.
0: Walk with your boys. Tak e to. Mama, pa ajse.